0: Eni abalaba ni baba ori lori o ma je aji se bi oyo laari
1: o so mo jere iwa topolo lo nlo